0: Godine prolaze, kaže naš Grašo, a prolaze sati i minute, točnije jure, pa smo i mi stigli do prvih jutarnjih vijesti koje nam uskoro dolazi i donosi Filip Buzov. Sada slušamo Koloniju Iza tvoje snene oči.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.